0: Lille FM. Nu er det her ikke megahertz.
1: Lave kokvaho. Lave.
0: Munia vasfiluma, nu er det ikke megahertz. Lille FM er tune kolde, hva?